сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку, зірвусь, напишу тобі лист.

0: радіо Перець FM.
1: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опадів не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Він усім смакує.

Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опаді не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Такий смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні. Де свій на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.

0: UA. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Перець FM.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

0: Kiss FM. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опадів не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Осінь залютнув-жовтим намистом, і під підошвою гонеє наше рідне місто. Хоче нового життя, хоче нового мера, під звуки сирен, та, на жаль, не тих, що у Гомера. А я прийшов за тобою,

0: крыша, стук, який ти чуєш зліва.
1: Я знаю, правіший.
0: І твої руки тендітні обі мене утримали. І я пишу це завдяки тобі. Це моя найкраща пісня про любов. Не те, що прямо супер, просто вона перша. Так,

ми цілуючи стараємо юності молоко. І перелітає покрига тане між нами, і там, де ми цілуючи стараємо юності молоко.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Вранці у четвер війська Російської Федерації завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Салтівському районах Харкова. Постраждали 14 людей. За словами мера міста Київ, відомо вже про 40 постраждалих у столиці. Серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину. Внаслідок нічної атаки на Полтавщині без газопостачання залишилися близько 1000 абонентів у кількох населених пунктах. Упродовж минулої та вже поточної доби ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у 11 областях. Окрім того, через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Європейський Союз може продовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Це дозволить біженцям з України і далі легально жити та отримувати допомогу. Наразі він діє до березня 2027-го. Заставу за Єрмака внесуть сьогодні. Кошти нададуть представники з юридичних кіл. Про це повідомив нардеп Железняк. А журналіст Михайло Ткач повідомив, що серед тих, хто вноситиме основну частину, можуть бути юристи компанії «Астерс» або сама компанія, також друзі Єрмака. Зокрема, йдеться про юристку та адвокатку Розу Тапанову. Після багатьох років чуток анімаційний фільм «Пригоди Тінтіна» офіційно отримає продовження. Поки що фільм «Пригоди Тінтіна 2» перебуває лише на етапі сценарію, тому до релізу ще далеко. Якщо проєкт усе ж отримає зелене світло, це стане першим художнім фільмом Пітера Джексона за понад 12 років після виходу «Хобіт. Битва п'яти воїнств» у 2014 році. Наразі це всі новини. Більше за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: до порядку.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого.

0: FM.
1: Я запалю свічку уночі за їхні душі,
2: які полетіли вдалечінь за правду йдучи.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опаді не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

Хіт FM. Радіо Незалежної України. Вірні гідності, вірні кості від незламності. Кривий Ріг 101.4. Херсон 101.9. Кременчук 102.5. Запоріжжя 101.3. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Лідери Китаю та США Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп на переговорах у Пекіні домовилися встановити конструктивні стратегічні стабільні відносини між двома країнами як новий напрямок для китайсько-американських зв'язків. Як зазначив лідер КНР, конструктивні стратегічні стабільні відносини між Китаєм та США – це не просто гасло, а дії з обох сторін для досягнення однієї мети. Американська сторона своє комюніке про переговори Трампа із Сі ще не оприлюднила. Українські військові взяли участь у навчаннях у Швеції, де демонстрували союзникам досвід ведення сучасної війни із застосуванням дронів. Під час маневрів українські оператори безпілотників змогли переважити шведські підрозділи та закликали країни НАТО швидше адаптуватися до нових умов війни. Фінал жіночого Кубка України з футболу прийматиме Київ. Як інформує Українська асоціація футболу, кубковий фінал, в якому зійдуться «Колос» та «Металіст» 19:25, пройде 27 травня і розпочнеться о 16 годині. Нагадаю, фінал Кубка України 2025-26 серед чоловічих команд пройде 20 травня на арені Львів. За почесний трофей боротимуться футбольний клуб «Чернігів» та «Київське Динамо». Фінал Чемпіонату світу з футболу 2026 відбудеться 19 липня у місті Іст-Резерфорд, штат Нью-Джерсі. Під час перерви матчу організатори готують грандіозне шоу. На сцену вийдуть світові зірки Мадонна, Шакіра та гурт BTS. Куратором виступу стане фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін. Шоу матиме не лише розважальний, а й благодійний характер. Воно підтримує ініціативу FIFA, яка має на меті зібрати 100 мільйонів доларів для розширення доступу дітей у світі до якісної освіти та футболу. Крім того, по $1 з кожного квитка на матчі Чемпіонату світу 2026 буде спрямовано до цього фонду. Наразі це всі новини. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хайтс ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опаді не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Далі коротко про події в Україні та світі. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. У ніч на 13 травня українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод на території Російської Федерації. Внаслідок пожежі спалахнула ділянка промислової залізниці, де зберігалася сірка. Про це свідчать супутникові знімки. На одному з кадрів видно токсичний дим внаслідок утворення діоксиду сірки. Росіяни атакували з безпілотника автівки гуманітарної місії у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок влучання пошкоджено машини управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформація про постраждалих уточнюється. Екс-керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу. Він заявив, що залишається на своїй позиції та заперечує всі звинувачення проти нього. А все, що відбувалося з процесом, було під тиском. Група його адвокатів буде подавати апеляцію. Нагадаю, сьогодні, 14 травня, Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід, арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. У 12 регіонах України провели масштабну операцію з припинення нелегального обігу вейпів. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський. Він зауважив, що це одна з багатьох операцій, які бюро провело останнім часом в цьому сегменті. Також він акцентував, що ринок вейпів давно потребує жорсткого та зрозумілого законодавчого регулювання, прозорих правил та суттєвого посилення кримінальної відповідальності за нелегальне виробництво та продаж. Зірка кави з кардамоном Олена Лавренюк змінює професію з успішної кіноакторки на зірку театральної сцени. Акторка зіграє головну роль у виставі «Тріумфальна арка». Прем'єра відбудеться вже 28 травня на сцені будинку офіцерів Збройних сил України. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Зараз дізнаєтесь, в яких регіонах країни буде сонячно, а в яких дощитиме. Четвер, 14 травня, синоптики обіцяють на сьогодні прогноз такий. На заході країни сонячна погода плюс 15. На сході хмарно із проясненням плюс 21. На півдні переважно хмарно плюс 10 і дощ, до речі. На півночі хмарна погода з дощем плюс 14. У центральних областях також хмарна погода дощитиме плюс 10. У Криму хмарно плюс 14. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Опадів не очікується. Температура повітря в день 15 градусів із позначкою плюс. І нехай день буде сьогодні до вас лагіднішим, ніж прогнозують.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Повітряні сили ЗСУ застерігають про загрозу нових ударів, оскільки під час останньої комбінованої атаки окупанти не задіяли всі доступні їм засоби ураження. Йдеться про крилаті ракети «Калібр» та «Іскандер-К». Юрій Ігнат зазначив, що ворог цього разу надав перевагу балістиці та стратегічній авіації. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до розподілу бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору. Водночас документ підтримали лише мінімально необхідною кількістю голосів – 226 народних депутатів. Відповідно до законопроєкту пропонується встановити, що починаючи з 1 січня 2027 року по 31 грудня 3-го календарного року, наступного за роком, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан на території України, військовий збір зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Держбюджету України та спрямовується на виплату грошового забезпечення військовослужбовців. У разі ухвалення законопроєкту в цілому, з 1 січня 2027 року військовий збір у повному обсязі зараховуватиметься на виплати ЗСУ. В Україну намагалися завести контрабандою партію електрокарів. Правоохоронці вилучили автомобілі та транспортний засіб перевізника. Слідство встановило, що перевізник з Грузії транспортував електрокари на адресу підприємства у Львові. Аби мінімізувати обов'язкові митні платежі, до контролюючих органів надали документи зі зниженою вартістю автівок. Однак під час огляду кабіни водія правоохоронці виявили приховані оригінали документів із реальною ринковою ціною машин близько 1 мільйона гривень за кожну. Низка поїздів, що прямують із Закарпаття, затримується через обстріл Російської Федерації 14 травня. Про це йдеться на сайті Укрзалізниці. Затримуються такі рейси: Мукачево-Харків, Ужгород-Дніпро, Чоп-Київ, Рахів-Київ. Уже сьогодні, 14 травня, у столиці Австрії Відні відбудеться другий півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2026», у якому виступить представниця України Лелека. Вона вийде на велику сцену під номером 12 та виконає глибоку композицію рідним про внутрішню опору та відчуття спорідненості у часи невизначеності. Грандіозне шоу затягнеться щонайменше на 2 години, тож приблизний час виходу Лелека на міжнародну арену, спираючись на таймлайн першого півфіналу 70-го Євробачення, це відбуде не раніше 23:00. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: до порядку.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт milini.com.ua.
2: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: FM.
1: Іноді неправильний вчинок, то один, один, єдиний вибір. Я наче пляшка кинута море, випалена земля тобою. Але кожного разу я повертаюсь на свій берег. До того дому хоч і знаю, що надія як доміно. Скільки не складаю, все розсипеться все одно. Але коли буває, що дивлюся я на тебе, про все на світі забуваю, освяти небо. Дивлюсь на тебе, розумію, я не один, пам'ятаю.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням – плюс 17. На сході – хмарно із дощем – плюс 19. На півдні – хмарна погода з проясненням – плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи – до 17 градусів з позначкою «плюс». У центральних областях хмарна погода – 13 з позначкою «плюс». У Криму хмарно – плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою «плюс». Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. У справі колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу. На момент збору цієї інформації на рахунку фонду вже було 14,5 мільйонів гривень. Застава вноситься у гривнях на спеціальний депозитний рахунок суду, який обрав цей запобіжний захід. Нагадаю, прокуратура вимагала для Єрмака арешт із можливістю виходу під заставу у 180 мільйонів гривень. Суд визначив розмір застави 140 мільйонів гривень. Унаслідок комбінованої російської атаки в ніч на 14 травня у Києві було зруйновано офіс української оборонної компанії «Скайтон», яка спеціалізується на виробництві безпілотних авіаційних систем для Сил оборони України. В компанії повідомили, що були готові до подібного сценарію, тому завчасно релокували виробничі потужності. Українців хочуть зобов'язати проходити щорічний військовий вишкіл тривалістю місяць. У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. Держава планує запровадити національну модель оборони за принципом тотального резерву. У разі ухвалення законопроєкту базовий військовий вишкіл стане обов'язковим для українців. Громадяни України повинні будуть проходити навчальні збори раз на рік тривалістю щонайменше місяць. На цей час роботодавці отримуватимуть компенсацію від держави. Також пропонується посилити підготовку громадян до швидкої мобілізації у разі загрози державі. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок. Відтепер для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або перебуває в полоні. В такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Представниця України на Євробаченні Лелека повідомила, що бюджет її конкурсного номера становить близько 290 тисяч доларів. Фінансування надходить із трьох джерел. Частину витрат покриває Суспільне. Допомагають українські бізнеси-спонсори, а також гроші надходять від меценатів і заможних шанувальників. Співачка зізналася, що спочатку очікувала витрати на рівні 150 тисяч доларів, але під час підготовки стало зрозуміло, що сума буде значно більшою. За її словами, команда вже майже повністю закрила бюджет. Це наразі всі новини. Наступний випуск за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Kiss FM. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама. На Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, плюс 17. На сході хмарно із дощем, плюс 19. На півдні хмарна погода з проясненням, плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи, до 17 градусів з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода, 13 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Далі коротко про найважливіше. Завтра в Києві оголошено День жалоби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть заборонені будь-які розважальні заходи. У Києві розбір завалів в пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває. Наразі відомо про 8 загиблих, повідомляють у ДСНС. Ще 28 людей вдалося врятувати. Щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку в столиці. Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством в регіоні. Про це пише Reuters. Рішення було ухвалене після звернень міністра закордонних справ Китаю до китайського посла в Ірані. Причому Тегеран погодився сприяти проходу низки китайських кораблів відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами. Україна планує збільшити обсяги експорту кукурудзи в наступному сезоні попри дефіцит добрив. За оцінками голови Української зернової асоціації, експорт кукурудзи може досягнути 26 мільйонів тонн, що на 18% більше, ніж роком раніше. За його словами, загалом більш сніжна зима сприяла підвищенню вологості ґрунту, що може призвести до зростання врожаю до 32,6 мільйонів тонн, а це на 4% більше, ніж у цьому сезоні. Україна четвертий за величиною експортер кукурудзи у світі, і оптимістичні очікування щодо торгівлі зберігаються, незважаючи на постійні удари по портовій інфраструктурі російськими окупантами та стрімке зростання цін на добрива і енергоносії через блокаду Ормузької протоки. Паперовий індивідуальний податковий номер ІПН від сьогодні більше не потрібен. Про це зауважили в Мінцифрі. Є картка платника податків у застосунку «Дія» відтепер має таку ж юридичну силу, як і її паперовий аналог. Воїн і продюсер відомого українського гурту «Бумбокс» Олексій Согомонов розповів про свої успіхи на службі, зокрема зазначив, що зміг власноруч збити російський дрон під час нічної атаки. Чоловік зізнався, що вночі був на чергуванні, де й вдалося ліквідувати ворожий дрон. До слова, продюсер з позивним «Бумбокс» став на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Зараз він служить у мобільній вогневій групі «Верба», яка бере участь у протиповітряній обороні України. Сам гурт «Бумбокс» також активно допомагає українським військовим, збираючи донати на концертах. Це наразі всі новини. Більше вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Реклама. Реклама на Перець FM. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.

0: приведе до порядку.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням – плюс 17. На сході – хмарно із дощем – плюс 19. На півдні – хмарна погода з проясненням – плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи – до 17 градусів з позначкою «плюс». У центральних областях хмарна погода – 13 з позначкою «плюс». У Криму хмарно – плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою «плюс». Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цього дня ми згадуємо людей, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, допомагали та рятували євреїв від нацистського переслідування. За мужність і людяність таких людей в Ізраїлі називають праведниками народів світу. Сьогодні це почесне звання мають понад 2600 українців, і ця цифра є однією з найбільших у Європі. Після масованого обстрілу України президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Військові отримали важливе доручення. У своєму дописі в Телеграм гарант розповів, що доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати відповіді на масований російський удар. Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття дронів був 94%. Відсоток збиття ракет – 73%. Ключовий виклик – це балістика та прикриття тисяч тилових об'єктів інфраструктури і наших міст, зауважив Зеленський. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу Росії і України повідомила, що Євросоюз фіналізує пакет підтримки на 6 мільярдів євро, що буде стосуватися дронів. Нагадаю, на пленарному засіданні Європейського парламенту 29 квітня фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає від Євросоюзу 6 мільярдів євро на дрони у другому кварталі 2026 року. Оцифрувати трудову книжку до 10 червня насамперед треба тим, хто працював до 1 січня 2004 року, повідомила заступниця голови Пенсійного фонду України Ковпашко. Треба завантажити скани трудової книжки на портал Пенсійного фонду. Якщо не встигнете, то оцифрувати книжку або подати документи для врахування стажу можна і після 10 червня. Другий півфінал Євробачення стартує вже сьогодні о 22:00. Сьогодні ж виступатиме представниця України Лелека під номером 12. Також українці зможуть голосувати у другому півфіналі за своїх фаворитів за вихід у фінал. Але за представницю своєї країни віддавати голоси не можна. Голосування розпочнеться після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів. На це буде близько 18 хвилин. Наразі це вся інформація. Наступний випуск новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Dance FM. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Як ми презентує новий рівень догляду, це Еколайн. Енергія самої природи. Слухай ритм, відчувай чистоту.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, плюс 17. На сході хмарно із дощем, плюс 19. На півдні хмарна погода з проясненням, плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи, до 17 градусів з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода, 13 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Сьогодні ми згадуємо людей, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, допомагали та рятували євреїв від нацистського переслідування. За мужність і людяність таких людей в Ізраїлі називають праведниками народів світу. Сьогодні це почесне звання мають понад 2600 українців, і ця цифра є однією із найбільших у Європі. 15 травня в Києві оголошено День жалоби. В пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію на місці удару по багатоповерхівці у Дарницькому районі столиці. З-під завалів, де блокували ще одного загиблого, станом на зараз кількість людей, яких вбили росіяни, вже 9. Щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти. Окупанти активізували штурми на Покровському та Костянтинівському напрямку. Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції сил оборони. Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Як повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні, сьогодні на Сумщині від обстрілів постраждали 11 населених пунктів та ще 2 на Чернігівщині. Народному депутату Дубінському, підозрюваному в держзраді, обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. В офісі генпрокурора не назвали прізвище підозрюваного, однак сам Дубінський підтвердив, що йдеться про нього. За даними слідства, нардеп використовував інформаційні майданчики для поширення тез російської пропаганди в своєму телеграм-каналі, Фейсбук та Інстаграм, щоб створити передумови для зриву мобілізації. Триває досудове розслідування. Еліна Світоліна дізналася потенційну суперницю по фіналу турніру WTA-1000 в Римі. Нею стала американка Коко Гофф. Гофф у півфіналі обіграла румунку Сорану Кирстю з рахунком 6-4, 6-3. Для американки це буде другий поспіль фінал у Римі. Торік вона програла італійці Жасмін Паоліні. Світоліні для виходу у фінал треба здолати експерту ракетку світу Ігу Швйонтек. Поєдинок між тенісистками відбудеться не раніше 21:30 на центральному корті. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: веде до порядку.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя в задоволення.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням – плюс 17. На сході – хмарно із дощем – плюс 19. На півдні – хмарна погода з проясненням – плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи – до 17 градусів з позначкою «плюс». У центральних областях хмарна погода – 13 з позначкою «плюс». У Криму хмарно – плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день – 13 градусів із позначкою «плюс». Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цього дня ми згадуємо людей, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, допомагали та рятували євреїв від нацистського переслідування. За мужність і людяність таких людей в Ізраїлі називають праведниками народів світу. Сьогодні це почесне звання мають понад 2600 українців. І ця цифра є однією із найбільших у Європі. Екс-глава Офісу президента Андрій Єрмак, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 мільйонів гривень під час елітного будівництва, поки залишається у СІЗО. Сьогодні за Єрмака внесли майже 15 мільйонів гривень застави із необхідних 140 мільйонів. Україна терміново скликає Радбез ООН через масований удар Росії. Очільник Міністерства закордонних справ Себіга повідомив, що вже надав доручення щодо негайного скликання Радбезу ООН та використання інших міжнародних майданчиків. В Україні посилять обмеження на банківські перекази для деяких категорій підприємців. Відповідні зміни передбачає оновлена редакція меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, повідомила прес-служба Незалежної асоціації банків України. Перший меморандум, який передбачав ліміти на карткові перекази, було підписано 10 грудня 2024 року. Станом на сьогодні до нього приєдналися 25 банків та фінансових установ. Нововведення торкнуться новостворених та неактивних ФОПів, а також нових і неактивних юридичних осіб із ознаками ризикованої діяльності. Після першого півфіналу букмекери оновили рейтинг фаворитів Євробачення 2026. Про це йдеться на сайті Eurovision World. Відтак, перше місце у букмекерській таблиці надалі посідає Фінляндія. Їй прогнозують 37% шансів на перемогу. На другій сходинці перебуває Греція із 14%. Третя – Данія з 11%. П'ятірку замикають Австралія – 8% та Ізраїль – 6%. Україна ж піднялася на одну сходинку в прогнозах. Тепер Лелека з піснею «Рідним» посідає 10-те місце з шансом у 2%. Другий півфінал 70-го пісенного конкурсу «Євробачення 2026» відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом. Наразі це і вся інформація. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погода має свою програму на завтрашню п'ятницю, 15 травня, і зараз ми вам розкажемо її розклад. На заході країни буде хмарна погода з проясненням, плюс 17. На сході хмарно із дощем, плюс 19. На півдні хмарна погода з проясненням, плюс 18. На півночі переважно хмарно і дощитиме, подекуди будуть зливи, до 17 градусів з позначкою плюс. У центральних областях хмарна погода, 13 з позначкою плюс. У Криму хмарно, плюс 15. І у Києві завтра буде хмарна погода, дощитиме, температура повітря в день 13 градусів із позначкою плюс. Бережіть своє тепло. І внутрішнє, і зовнішнє. Лишайтеся з нами.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про найважливіше саме зараз. Я, Юлія Грінченко, вітаю. 14 травня в Україні вшановують День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Цього дня ми згадуємо людей, які, ризикуючи власним життям і життям своїх родин, переховували, допомагали та рятували євреїв від нацистського переслідування. За мужність і людяність таких людей в Ізраїлі називають праведниками народів світу. Сьогодні це почесне звання мають понад 2600 українців, і ця цифра є однією із найбільших у Європі. 15 травня в Києві оголошений Днем жалоби. У пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на столицю будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку столиці у Дарницькому районі. Нині відомо про 9 загиблих. Рятувальники проводять пошукові роботи. Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до проєкту, кошти від військового збору з 1 січня 2027 року спрямовуватимуться у спецфонд, з якого вони йтимуть виключно на грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Законопроєкт ухвалили мінімальною кількістю голосів, його підтримали 226 народних депутатів. Передбачається, що щороку вдасться акумулювати понад 200 мільярдів гривень, які спрямовуватимуться тільки на забезпечення військовослужбовців. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок. Відтак, для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус безвісти зниклий або ж перебуває в полоні. В такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу. Відтепер є картку платника податків можна оформити за кілька кліків у Дії, як для себе, так і для дитини. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Електронна картка матиме таку ж юридичну силу, як і паперова. Отже, електронну картку платника податків із QR-кодом може замовити будь-який українець від 14 років самостійно, без візиту до податкової. Батьки можуть замовити е-картку для себе, а також оформити індивідуальний податковий номер та е-картку для дитини до 17 років одразу в цифровому форматі. Готовий документ автоматично з'явиться в застосунку батьків. Космічний апарат НАСА цього тижня здійснить близький проліт повз Марс, використовуючи гравітацію червоної планети для важливого прискорення на шляху до рідкісного металевого астероїда. Про це пише видання The Independent. Йдеться, що роботизований апарат виконає у п'ятницю маневр гравітаційної рогатки навколо Марса на швидкості близько 19 848 км за годину. Під час прольоту апарат НАСА наблизиться до Марса на відстань лише 4500 км. Це приблизно дорівнює ширині території США. У ході маневру апарат зробить тисячі знімків, що стане важливою підготовкою до головної місії зустрічі з астероїдом у 2029 році. Наразі це вся інформація. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

Сьогодні – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

сьогодні. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Віддаємо шану усім людям, які, проживаючи на території України, ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. Їхній подвиг – приклад людяності й самопожертви, який наслідують усі українці зараз, захищаючи Україну від рашистської навали. Ми пам'ятаємо.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено день жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого обстрілу.

Сьогодні, 15 травня, у Києві оголошено День жалоби за жертвами масованої атаки на столицю, яка сталася 14 травня. Місто вшанове пам'ять загиблих мирних жителів, які стали жертвами чергового ворожого.